Jutro, Bigovci, pozdrav od Raše iz Mark Trenka, je li tako, jeste? Momir je tu, kaže, pozdrav svima, svako se uhvati pisati, pola života tražimo radno mjesto, pola grobno mjesto, a svemu tom traženju tražimo parking mjesto. Ma sjajno, sjajno, Momire. Ali ima tu još dosta vaših poruka, pa ćemo im se vratiti nešto kasnije. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

ako se ne riješimo navika, pogotovo onih loših, one se riješe nas, mada ne mislimo o tome na vrijeme. Po navici, o čemu ćemo sve jutro čavrljati. Ako putujete na graničnom prelazu Izačić, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim, baš za sada, nema dužih zadržavanja, ali sezona je godišnjih odmora i znate da je stanje promjenjivo. Čućete kakvo je stanje ako ste ustala se drugog programa Big Radija preko besplatnih aplikacija i radio primnika. Ne zaboravite da nas čitate na bigportal.ba i naravno da nam pišete na 828828 i na našu Face stranicu o čemu god želite. Od onih dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa stiglo nam je 18 bepsončića. Biće tu još nekih priča, još nekih informacija, još... Mnogi su jutros možda i neraspoloženi i tužnjikavi. Međutim, ljudi, srećan se postaje onog trenutka kad shvatiš kakve sve probleme nemaš. Pa još jednom dobar jutar i dobro mi došli.

Imate nas jutros, zaboravih reći da možete da pošaljete i poneki muzički prijedlog na 828-828 i na našu Facebook stranicu, ali vidim već znate, one dve pjesme koje sam dužna, jednu od juče, jednu od prije 100 godina, Kućo stara, Marinko Rokvić za, ako se ne, valjam, ne varam, Puljane, a druga je Plavuša za Tekućicu, neko nas je tamo juče slušao i poželio da čuje Angela Dimova, pa čuće danas, postalo šta stigne, stigne, šta ne stigne, stiće neki drugi put, sutra Nevenčica s vama, pa dogovorite po neku pjesmicu, šta da vam kažem. Biće neke pozitive, putovaćemo, pijuckaćemo. Danas i dan emotikona, ne znam šaljete li obavezno emotikon u poruci, ali ako već ne možeš da pričaš nekim uživo, onda je da, neophodno možda staviti po neki od onih smajlića da bi se znalo šta misliš, šta kažeš. Nažalost, ti šareni stvorovi su zamijenili onu ekspresiju lica, pogled, magestikulaciju kompletnu, nažalost. E onda, ko se sve danas zapošljava? Morat ćemo naravno popričati o svjetskom prvenstvu, iako je i danas slobodan dan, sutra se igra ona utakmica za treće mjesto. I svašta još nešto ima na mojoj listi, ali znate i sami da pola toga ne stigne. Ima i nekih dobrih stvari koje se tiču nekih novih naučnih dostignuća. E sad, rekoh ja jučer, Rade iz Modriče mi se ne javlja, pojma nemam zbog radi zašto. Veliki pozdrav ide Almi i njemu. Danas moja muzička, a sada dio, pa ćemo popričati i o toj pjesmi da čujete kako je ujedinila sve i svašta. Da vidimo šta ste dalje rekli. Naš Miroslav se javio iz Srbije, iz Požege, kaže toliko vas je lepo slušati. Hvala puno, zagrlja ide u Požegu. Stojanka iz Trošelja, evo je konačno njena poruka stigla onda kad ju je i poslala. Uživa se i to mi je drago čuti. Ljudi, nemojte mi slati muzičke prijedloge koje je radila vještačka inteligencija. Mudri rekao ne, ja se sa Mudrim apsolutno slažem, tako da od ovoga nema ništa. Jeca iz Donjeg Crnjelova, Naščika Duda tu. Ima li i danas kakva mačeća priča ili je danas Čukosava, Čukeća? Vidjet ćemo, bit će nešto. Pozdravi, kaže, iz Rumunije, veliki zagrlja ide uz, i u Rumuniju. Daca nam se javila iz Razboja. Kaže, valjda ova poruka stigne prije podne, znam da je gužba, ali samo da vam se javim, da se zna da sam sa vama. 3 sedmice ćete biti mirni od mene, ma nećemo, naći ćete vi nekako način da nas čujete i tamo gdje morate da odete. Miče iz Holandije ima jednu sjajnu molbu za sve vas koji ste zaljubljeni pa ste u oblacima, da pogledate, hoće biti kiše, pa da prijavite da čovjek zna šta mu je činiti. O, i sunce iz Bajerna nam se razbudilo, i šta će ona drugo nego se svađati sa Draganom? O čemu je pričao kad moraš da galamiš na njega? Nešto zemlje, nešto korupcija, nešto kriminal. Ima li, kaže, tu na Balkanu jedna zemlja da se u njoj može živjeti? Za ljude koji moraju, naravno. Za one koji ne moraju, mislim da takve nema. Korupcija, kriminal. Ima li tu nešto da je dobro? Ima. Vlastodršci, diktatori, u svim zemljama Balkana je to tako. A evo, možda se sad promijenimo i popravimo kad možda jednog dana uđemo u Evropsku uniju, vidjet ćemo šta će biti sa Ukrajinom, Crnom Gorom, Albanijom, poznati su po demokratiji od uvijek, pa možda i jutros sve bude kako treba. Dobro jutro, veselo i najboljoj ekipi kod nas, Haos. Na tjentištu se sprema, ali ja koliko znam, ovo uopšte nisu narodnjaci. Kako uz ovo ide, kako si majko, kako si oče, ali stavit ću je na listu.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

da se staro više ne nosi. Nije važno da li je staro ili novo, važno je da li je prilagođeno. Zbog čega ja to pominjem? Znate da, bar sam vam pričala, čini mi se da su u školama napravili problem kad su dječurlija na nastavu počela da dolaze u trenerkama. Pa onda učitelji i nastavnici rekli, ljudi, nije u redu. E sad smo došli do ovih vrelih dana kad ljudi na posao dolaze u šorcevima. Sve krenulo iz Japana kao priča, kao skretanje pažnje. Kaže, tokom toplog i vlažnog dana u Tokiju, službenici gradske uprave na Boru Watanabe prevazišli neprijatnosti i došli na posao u šorcu, što je neuobičajen izbor, bar u zemlji u kojoj je formalna poslovna odjeća i dalje standard. Kažu, popuštanje strogih pravila oblačenja, posebno za muškarce, dolazi u trenutku kad japanske kancelarije nastoje da smanje oslanjanje na klima uređaje zbog visokih troškova energije povezanih sa ratom na Bliskom istoku. Dakle, nije to da olakšaš zaposlenom, nego jednostavno da smanjiš trošak. Recimo, prekuče, iza prekuče, utorak, temperature dostizale i 34 stepena i kaže, najmanje 6 zaposlenih u ovoj firmi došlo u šorcu. Jednom od njih je 50 godina, kaže, na početku mu bilo neprijatno da otkrije noge u kancelariji, međutim onda shvatio koliko je to udobno i baš ga briga. Kad je potrebno, on nosi formalnu košulju, ali priznaje da mu je u njoj vruće. I šta ćemo sad? Ajmo goli na posao, kupaćem kostimu jer vruće, šta sad fali? Ne znam. Još prošlog proljeća su pozvali da se ljudima dozvoli da budu malo opušteniji, jer izazovi oko snabdjevanja električnom energijom traže tako nešto. Da se tokom ljeta odustane od kravate, od sakoa. Od 2005. ljudi pokušavaju da skrenu pažnju na ovo, međutim ne ide im. I sad zamislite, podstiču cool odjevanje koje daje prednost udobnosti, uključujući polo majice, majice kratkih rukava i patike. Sad, zašto je u patikama rashladnije nego u cipelama, ne znam. A u zavisnosti od radnih obaveza, neka ih i u šorcevima. Naravno da postoje oni koji se bune jer nemaju ovakvu opciju. Berza, političari i slični. I onda u svu tu muku i nepristojnost nađe se neki genije koji to odkomentariše ovako. Šorcevi se povezuju sa slobodnim danom jer ja ne mislim da dlakave noge izgledaju naročito uredno na radnom mjestu. Pa ništa, onda momci na depilaciju pa da riješimo i taj problem ako je do toga. Jednostavno, dokle ćemo ići i šta ćemo sve početi izbjegavati? Jer vruće, jer udobnije, jer prijatnije, pa da ne idem uopšte na posao. Prijatnije mi raditi od kuće ležeći ili u kancelariji, dajte neki krevetić, brate dragi, da malo odmorimo, da. Čini mi se da nije u redu, a i na ovim prostorima davno smo zaboravili ko kako treba da izgleda, šta se gdje oblači, od šorca u pozorištu, papuča i bermuda za opštinu, policijsku stanicu i slične momente pa nadalje. Ljudi, mora se imati neka mjera, ako ništa iz poštovanja prema svima i svemu. Koliko god žene naročito imaju taj problem, koliko god dobro da izgledam, nikad, ali nikad sebi neću dozvoliti da na posao dođem u šorcu, majici na bretele, prekratkoj haljini, neka i vruće, to je jednostavno nepristojno. Ili ja možda pogrešno poimam stvari. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. Na Balkanu šta je dobro? Big Radio. Opa, hvala puno. Idemo u Grossbettlingen, Ismet sa nama, poželio nam dobro jutro. Kaže, jutro, što Dragan reče za onu poruku koja stiže iz Njemačke i još od gospođe za onakav pozdrav koji je zabranjen u Njemačkoj. Vjerovatno ćemo ući nekad za koju deceniju u Evropsku uniju i bit će bolje zbog mogućnosti putovanja, ali da će nam nešto biti bolje ako vlast ostane ista, sumnjam. Za mene i bolje rješenje što je napravljen taj dogovor između Srbije i BiH da se ukinu neke granice. Trebale bi i ostale države, bivše države, da slijede takav primjer i tad bi nam bilo lakše i ne moramo nikad, odnosno onda nikad ne bismo morali ući u Evropsku zajednicu. Pa tu smo već, pa u Evropi smo stalno, ljudi.
Kaže, kad bismo mi tako ukinuli granice između sebe, Evropska unija bi nas odmah primila u članstvo iz straha od našeg uspjeha i razvoja. Bilo bi divno da je to tako. Jelena nas pozdravila iz Prijedora, poželjela dobar i lijep dan. Bit će ovo jedan dugi naporan dan, čini mi se. Momo nam se javio iz Gradiške, kaže, ma goli, to je najbolje, goli se i rađamo. I treba ih postaviti pored visokih peći da vide šta je temperatura, ili onih gdje se staklo topi na 1300 stepeni. Ma slažem se s tobom, apsolutno da. I na pogrešnom mjestu imamo tabue, ali to je neka druga priča. Obucite tuđu majicu i ajmo dalje.

Svima drugog programa Big Radija još malo ćemo u onaj vaš sat muzičkih pridloga i nekih priča o dobrim, ali i šašavim ljudima. Sjajnih ima, a kad već plovimo, malo je onih koji imaju prilike da plove nekim luksuznim kruzerima i uživaju. Ajmo malo na ljetovanja. Neke grčke kazne, a mnogi znam da će u Grčku i po nešto o dizel turistima. Inače, taj izraz dizel turisti smislili bijesni stanovnici jedne od najpopularnijih destinacija u Europi, to je Majorka. Novi izraz za goste čije navike sve više izazivaju rasprave među lokalnim stanovništvom. Ne, ljudi, nema veze sa jeftinijim gorivom, nego je to pomalo podrugljiv naziv koji se na Majorki koristi za turiste koji se puno kreću i obilaze ostrvo, ali baš malo troše u restoranima, prodavnicama i na turističke usluge. Poređenje je nastalo po uzoru na dizel motore koji mnogo duže rade uz malu potrošnju. E tako i ovi turisti provode dane istražujući destinaciju, ali nose sopstvenu hranu, organizuju piknike i izbjegavaju dodatne troškove. Međutim, ovog ljeta stanovnike Majorke ne zabrinjavaju samo štedljivi posjetioci, sve više se žale i na turiste koji gradske plaže noću pretvaraju u mjesta za žurke. Kažu, to je necivilizovano ponašanje. Uvedeno je niz mjera protiv alkoholnog i tog žurka turizma, da to tako nazovemo. Međutim, i dalje ovo je jedna od najpoznatijih destinacija gdje se odmor pretvori u niz dugih i bučnih noći. Slutite već, Britanci predvode priču, Njemci im se pridružili, Balkanaca nema, ne zato, ljudi, što smo pristojni, nego zašto nam je to skupo, da se ne lažemo. Povremeno onda dođe do tuča, pojedini posjetioci znate šta rade na javnim površinama. Kažu, ljudi, razumijemo mi da oni hoće da se zabave, ali situacija je izmakla kontroli. Pa zabavi se kod kuće, tako, nemoj nekom drugom da praviš probleme. Mi smo i dalje samo obični, jadni, mali paradajz turisti, nismo ovi žurka turisti. A ponašanje na plažama sve češće stvarno šokira u najmanju ruku, od tuče za mjesto na kojem postavljaš peškir pa nadalje. O cijenama nećemo ni pričati, taj smo šok i prevazišli, više to i očekujemo. A Grčka kaže, više nikom ne prašta. Dronovi nadlijeću plaže, a kazne za turiste su paprene. Dronovi, satelitske snimke i patrole obalskih straža kako bi uveli red na plažama. Divlji kampovi i spavanje na plaži kažnjivi, logično. I to 300 evra ili više. Paljenje roštilja i roštiljanje na plaži. Ekstremne suše, rizik od šumskih požara i onda se nađe neki genije koji pravi roštilj na plaži. Strogo zabranjeno. A kazne mogu da idu i do 200.000 evra ili da budu zatvorske. I tu ima logike. Zabranjeni i bilo kakvi radovi koji izazivaju varnice, korištenje otvorenog plamena, vatrometa. Jel to treba neko da naglasi? I onda one popularne SUP daske. To su daske za veslanje. Postoje neka bezbjednosna pravila kojih se moramo pridržavati. Jedna osoba, djeca su tu problematična, kazna je 250 evra. Na kraju spasioce izlažete riziku zbog svog ludiranja, upotreba jet skija, onda neka ograničenja koja se godina tiču. A turisti, ja ne znam da li su to greške ili je to bezobrazluk, ono parkiranje samo na minut, vožnja bez vezanog pojasa, korištenje mobilnog tokom vožnje, to kampovanje po plaži. Pa vi sad vidite, hoćete li plaćati kaznu ili da vam lijepo uzmu tablice, odnosno dokumenta, pa... Jer drugog rješenja izgleda nemaju. E sad da vidim šta ste galamili. Evo našeg Damira, javlja nam se sa Vira. Pustim vas preko interneta, a ono mi taman kreće Gaga Mirković. Pa znamo kad treba. Grozdanić nas pozdravlja i Njemačke, ja opet ta Amerika. Od nje nam sve dolazi što nije dobro, kao i taj crni petak koji su Ameri proširili. A kad bi ljudi znali kako je nastao u robovlasničko vrijeme, možda to ne bi ni koristili. Ma briga ih, pravo da vam kažem, važno je da kupiš i ono što ti ne treba jer je na sniženju, da se ne lažemo. Svako danas ima pristup internetu, mada ne bi smio, ako mene pitate posebno, bi se moralo dati neko uvjerenje od psihologa i isto tako onaj moment to
IQ, pa tek onda da ti priključe internet, nažalost, to se ne dešava, tako da... I ti Grci pametni ljudi, mada pravo da ti kažem, bolje roštilj na plaži jer je blizu voda nego u šumi. Pa ne može na plaži, tu je vruće, naravno da ćeš ići na malo skrovito, a da ti je plaža blizu. Pozdrav ide u Javorane, iz Javorana u Banat, kaže, svo zlo kreće iz Amerike. Prvo zlo koje su napravili, uništili domorodce, a onda sve redom zlo za zlom do današnjih dana.

20-tak minuta ostalo do podneva, bolje da me niko ništa ne pita. Evo, pitao je neko iz Njemačke koja je muzička za njega, ja izabrala ovu i sad plačemo. E pa, šta da vam radim? Meni ne treba dozvoliti da biram ni pjesmu, a kamoli šta drugo u životu. Nego pošto je petak, ajde da se malo i nasmijemo. Koliko je fudbal važan, o onom krivotvorenju razloga za bolovanje pričali smo već 1000 puta, a Opštinski sud u Rijeci kaznio muškarca sa 600 evra, jer je tokom bolovanja zbog povišene temperature igrao fudbalsku utakmicu kao golman i to u onoj prvoj postavci. Presuda je donesena u prekršajnom postupku koji je protiv njega pokrenuo Zavod za zdravstveno osiguranje. Sud ga proglasio krivim za 2 prekršaja. Prema presudi, bio je lijepo na bolovanju zbog dijagnoze R50, odnosno povišene tjelesne temperature nepoznatog porijekla. Onda se otkrilo da je fudbal kriv. I to nije to dan, ljudi. Čovjek je uzeo u par navrata po nekoliko dana bolovanja. Poslodavac zavodu dostavio dokumentaciju iz koje proizilazi da je muškarac za vrijeme bolovanja aktivno učestvovao na sportskim takmičenjima. Pa to je da se ne uležiš, da se krećeš, da se preznojiš dodatno, da temperatura prođe, baš nemaju razumijevanja. Na kraju nije rekao da je nesposoban za sport, nego da je nesposoban za rad, tako da ja ne vidim šta je problem. Za neke optužbe je oslobođen, uglavnom sad treba da plati tih 600 evrića, pa nek se snađe šta da mu radimo. Mada Šabanove pjesme i nikad nisi pogriješila. Ha, je, dobro, nek ti bude. Amela od negdje za negdje, ne može ovo, ne ide na Big 2 uopšte, samo narodnjaci. Lijep pozdrav sa Korčule, kaže nam Darko, uživa se baš i drago mi je čuti i vidjeti. Savjeta se javlja iz Ešvajlera. Joj, sutra se kreće svom domu, ali ova Šabanova me obradovala, drago mi je čuti. Izeta iz Ljubljane sa nama i Hidajet javlja da je konačno stigao u svoj rodni kraj u Kozarac, dobro nam došli. Nedžad se javio iz Viteza, Raska nas sluša u Tuzli. Seka se javila iz Njemačke, a šta kaže plavo srce i zagrljaj? Ništa. Sve što je plavo, pogrešno je. E, nek sam vam rekla. Trade, ja pojma nemam šta ova poruka znači, ali ne moram sve ni znati. I ajmo još do mlađe koji nas, ja mislim, sluša u Doboju. Kaže, ugrijalo lijepo, taman pred odmor. Slušam ove priče i mogu samo reći da gdje god sam bio na odmoru, ti Englezi su na sve strane. Gdje dođu, najveća su stoka, slobodno reci da sam ja tako rekao, ali baš, a stoku ne bih da uvrijedim. I što je najgore, oni to i ne kriju. Pa što bi, da. Čiro nam se javio iz Slovenije, Di iz Rakelića i Dada sa nama. Kažu da čovjek nije bogat onim što ima, već onim trenucima koje pamti. Zato vam šaljem pozdrave sa godišnjeg. U želji da svako pronađe svoj mali kutak mira, napuni baterije i vrati se svakodnevnici bogatiji za lijepe uspomene. I na godišnjem Big Radio nezaobilazno društvo. Tako da veliki pozdrav ide za sve vas. Ovo je neko more, ali Dada neće da otkrije tačnu lokaciju. Juče je obećala ovu pjesmu da je pustim pa da skidam slušalice i bježim da ne slušam. Jedna plavuša.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

E tako, usne boje nara i ostalo, nećemo o ljubavi, romantici i sličnim stvarima, nego o nekim ozbiljnim temama. Prvo se plašimo da će nam vještačka inteligencija oduzeti naše poslove. Pa opravdano, nije opravdano, kako god okrenete, malo čujemo da neke velike korporacije otpuštaju hiljade radnika, međutim, Volkswagen je svakako prešao igricu. Spremaju se za masovno otpuštanje ljudi, čini mi se da se priča o 15.000 zaposlenih, međutim, našli su nove radnike za specijalnu misiju. Volkswagen razvija agrovoltaički projekat u Poljskoj, njemačka firma u Poljsku, dobro, koji kombinuje proizvodnju energije, stočarstva i naučna istraživanja. Fali im još muzika. Zaposlili su stado od 100 ovaca, koje se koristi za upravljanje vegetacijom u velikom solarnom postrojenju, dok istraživači univerziteta u Poznanju proučavaju utjecaj životinja na biodiverzitet, kvalitet tla, mikroklimatske uslove i dobrobit životinja. Inicijativa dolazi u isto vrijeme kad se njemački automobilski gigant priprema za značajno smanjenje radne snage. Šta će ovčice, traže samo travu. Više od toga im ne treba. Čovjek je malo zahtjevniji. Umjesto novih radnika ili tehničkog osoblja, kažem, zaposlili su 100 ovčica, pa ćemo vidjeti na šta će ovaj projekat da izađe. Da vam sad ne širim tu priču, uglavnom, proizvodnja ovog objekta zadovoljava nekih 25% godišnje potrošnje za električnom energijom Volkswagenove proizvodne fabrike na ovoj lokaciji. Inače, ono što je važno, zapošljavajmo domaće, 100 ovaca pripada autohtonoj poljskoj rasi, velikopoljska i lutuja ovca. Pa ne mogu od smijeha, uglavnom jasno vam je ko šta tu treba da radi. E sad da vidim šta ste vi rekli. Slavka nam se javila iz Prnjavora. Kako ste uspjeli ovo da izvedete, joj. Željko pozdravio iz Indije. Nada nam se javila iz Gomirja. Srećan i uspješan dan, ali i putovanje svima koji putuju i slušaju Big. Ako ne, a onako usput da prijavim neželjene nus pojave Ireninog eliksira. Nakon konzumacije sinoć i jutros po preporuci jedne kašike, mozak mi radi sa 10% kapaciteta, pa vi vidite da li da slušate njene savjete. Znaš da se šalim i da te neizmjerno volim. Veliki zagrlja ide vama u Gomirje. To jeste da vas natjera da malo mirujete i odmorite. Ne radi moj eliksir ono što ne treba, ništa ne brinite. Za Big nam pozdravi stižu iz Novog Grada od naše Ljiljane i veliki pozdrav iz Hrvatske Slavinje. U pitanju tamo nas slušaju naši bradići. Hvala puno ljudići, moj zagrlja ide u Hrvatsku i drago mi je da ste sa nama. Sad ćemo svirati dalje, pa poslije nešto malo o fudbalu.

0: predelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.
2: Ej!

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95, paprika babura žuta kilogram 1,75, nektarina kilogram 1,95, sok Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.